0: pucuk dicinta ulam pun tiba. Cewek manis dan manja di tempat cepot berada. Sampurkeun ah, sugan we si Neng teh kreseun kakang cepot.
1: Naon akang?
0: Dupi nami Neng teh saha?
1: Abi Azmi.
0: Mohon nepangkeun wasta akang cepot. Panggil aja ayang.